0: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102 iz pekla do raja. Ona sanja o Ljubljani. Meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vljudno vabljeni. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.
1: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si. City.

0: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
1: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
0: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
1: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
2: Turistična organizacija Srbije.
3: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.

0: not funny.
1: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1-odstotno letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Mariboru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
2: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
3: Ej, poslušaj. Če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami. Večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja.
4: I can't get no sleep.
3: Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.
5: City.

Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
1: Sveti Martin.
2: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
3: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
2: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
3: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
4: Turistična organizacija Srbije.
5: City.

0: moje ime je Natalija.
1: In jaz sem Tadej.
0: Leti to, kaki vikend imamo. Sonce pripeka, skoraj da že kot poletje.
1: Ja, tako da ne pozabit, ne, se namazat.
0: Pa hidrirati.
1: Ja, pa kaj je najbolj pomembno?
0: Uživat.
1: Točno tako.
0: Če si to mislil.
1: Valda.
0: Pa se slišimo spet v ponedeljek.
1: Od 6 naprej.
2: Vsak delovnik z UTP Banko.
3: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
4: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si poševnica poslovni.
5: PS mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
2: Sami hiti. Radio City.

0: 2, 1, prihajajo lampiončki, največja štajerska open air čaga.
1: Ta noč je stara dobra.
2: 28. maj, študentski kampus, Gosposvetska, Maribor.
0: Nastopajoči Jan Plestenjak, The Kvašen Retaši, Stil in Krira.
1: Se spomniš, kaj vse sva počela
2: mi? Vstopnice na stuk.org in kavarna Štuk.
3: City, Weekend, Kompas.
4: Lepo dobro jutro, kako smo kaj na to soboto? Že pri prvi kavici, zajtrku, še v posteli ali v polnem pogonu na vrtu recimo. Katja, sem prišla se malo družiti s tabo med same hite na Radio City in veš, koga sem vzela zraven? Kompas, seveda. City, Weekend, Kompas, ki ti bo tudi danes napovedal vse zanimive dogodke, kam se boš lahko odpravila, je pa gremo kar skupaj narediti neke plane za to soboto. Tudi to soboto odpiramo z dogodki za naše najmlajše, prometni detektiv v supernovi Maribor. Ob 11. uri bodo za najmlajše obiskovalce pripravili poučno in pa zabavno delavnico o prometu. Otroci bodo skozi animacijo, ustvarjalne delavnice in pa igro spoznavali prometna pravila ter odkrivali, zakaj je varno vedenje v prometu tako pomembno. Danes torej supernova ob 11. uri. Če si se kdaj vprašal, kako je biti kaj v čevljih gasilca, no potem se lahko danes po odgovore odpraviš na dan odprtih vrat PGD Križevci. Od 9. ure dalje program bo namenjen vsem generacijam, pokazali bodo vaje, naučili se boste lahko osnov prve pomoči, razstavljena bodo vozila, otroci pa se bodo lahko podružili v otroškem kotičku, ustvarjalne in pa zabavne igre bodo tam. Poskrbeli bodo tudi za lačne PGD Križevci pri Ljutomeru danes od 9. ure dalje. Bomo pa tudi danes slikali, poslikava Toto Torp. Brew Pub Maribor, poslikaj svojo unikatno torbo in ob tem uživaj v sproščeni družbi, vzami si to sobotno dopoldne zase in pa ustvarjaj danes od 11. ure naprej. Šele dobro smo začeli City Weekend Kompasom, zato ostani z nami, da izveš še za kakšen zanimiv dogodek.
3: City Weekend Kompas.

0: Če je ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šesttedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na m2x.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1 900 000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: City Weekend. City Weekend Kompas.
3: Zdravo, Katja, sem tvoja družba in City Weekend Kompas. Skupaj torej preverjamo vse zanimive dogodke, ki nam bodo narisali na smeh na obraz na to soboto. Iščemo ideje, ki se bomo družili in kam jo oziroma tudi ga, no, lahko povabiš. Gremo kar naprej. Na Radvanski tržnici se boš danes lahko razvajal z master šefinjo Julijo. Lepo vabljeni torej na tržnico po šparglje in na to kofe fino po kosilo. Slana pita šparglji in panceto, frišna solata. Od 9. do 11. ure pa bo tam tudi master šefinja Julija. Radvanska tržnica torej danes. Če si po drugi strani za sprostitev telesa in duha, ne samo brbončic, no potem pa se lahko odpraviš na joga delavnico. Joga Vita danes od 9. ure naprej, balansi na rokah in stabilnost do igrivosti. Balansi na rokah namreč niso samo stvar surove moči, pravijo. Če bi imel kakšno novo sadiko ali pa imaš katerih preveč doma, no potem pa greš na izmenjevalnico sadik in semen. Od 12. ure naprej mala tržnica v Mariboru. Tradicionalna izmenjevalnica sadik. Odlična priložnost, da se povežeš z ostalimi ljubitelji domačih sadik in deliš koristne informacije o gojenju lastnih sadik. Mala tržnica torej danes od 12. ure naprej. Kako si pa kaj šahom? Kako si kaj z izražanjem sebe? Kako si kaj s plesom? Če te zanima kaj od tega, potem veš, da moraš ostati v naši družbi.

0: Dan. Lep dan. Z Leo.
1: Juhu, Leo tukaj in vikend končno tukaj. Budilka je končno za dva dni na off, zunaj sonce, v zraku pa tisti taki pravi sobotni feeling. Za danes si privoščim dobro družbo, hladno pijačo in pa same hite. Za družbo in hladno pijačo boš morala poskrbeti sama oziroma sama, hite pa imamo mi čez. Sami hiti, Radio City.

0: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1 900 000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Ej, poslušaj, če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami, večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja.
3: I can't get no sleep.
2: Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.
4: City. Weekend Kompas.
5: Sobotni dopoldnevi so na Radio City zdaj že skoraj da tradicionalno namenjeni City Weekend Kompasu. Njegova igla pa ne kaže proti severu, ampak proti druženju. Zato ti vsako soboto predstavimo kar nekaj priložnosti za druženje in v tem trenutku so zdaj že skoraj da tradicionalno namenjeni City Weekend Kompasu. Njegova igla pa ne kaže proti severu, ampak proti druženju. Zato ti vsako soboto predstavimo kar nekaj priložnosti za druženje in v tem trenutku sem dolžna nekaj odgovorov. Če te

0: želiš odgovoriti na vprašanje izražanja sebe, empowerment, self-defense za ženske, poglobljena vikend delavnica, ki se prav tako začne ob 9:30. Plesna šola Roli. Včasih vemo, kaj bi želele narediti, ampak v tistem trenutku tega ne zmoremo. In ta vikend bo namenjen prav temu, da dobiš več prostora in pa prakse in da svoje odzive dejansko preizkusiš in utrdiš. Za malo plesa pa se lahko odpraviš v klub Plesna dimenzija, brezplačna delavnica West Coast Swinga, ki je ples, ki ga lahko plešeš na moderno, pop, R&B in starejšo glasbo. Na tej brezplačni 60-minutni delavnici boš spoznal osnovni korak in pa ritem, prave osnovne figure, občutek vodenja in sledenja. Klub Plesna dimenzija torej danes od 17. ure naprej. Plešemo pa lahko tudi danes večer, saj veš, sobota, čas, da greš malo vdihnit, kje vse in na kakšno glasbo vse pa. Sami hiti Radio City, Tinoro, Gigi D'Agostino in In My Mind.
1: City, Weekend Kompas.

0: Polka.
1: Še vedno visijo v Sveti Martinu.
0: Terme Sveti Martin.
2: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
3: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
4: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
3: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
4: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
5: Turistična organizacija Srbije.
6: City Weekend Kompas.
3: Zdravo, kam gremo torej danes plesat? Ja, kar nekaj idej imam zate, zato kar začnimo. In Kompas pravi, za začetek malo bolj športni ples. Zumba Masterclass z Giovano. Največji mednarodni zumba dogodek na Štajerskem. Zumba Masterclass torej z Giovano in ostalimi slovenskimi in pa tujimi slovenskimi zumba inštruktori. Začenjamo z registracijo. Danes od 13. ure naprej festivalna dvorana Lent. V Minoritih se začenja poletje. Poletje v Minoritih, torej Leopold I in pa druge, resnica o verzih, energija v ritmu in after, ki ga ne smeš zamuditi. Minoriti pod Hrastom danes ob 20. uri. Danes praznuje Vetrinc. Pred 3 leti se je vse skupaj začelo z izjemno idejo, ki že 3 leta torej uresničuje svoje bistvo. Danes v Vetrincu bar koda Fat Horses Band od 20. ure naprej. Boško jih ima kar 30, pilo se bo in jedlo ob dobri muziki v dvorani Gustafa Šiliha, bodo Boiler in Meč. Pa jedna bo tudi after party, pravijo. Vse skupaj pa se začenja danes prav tako ob 20. uri. Eksperiment kavarna in bar House Music. Music Night se vrača od 21. ure naprej. V Vinagu bo danes večer domače glasbe, prav tako od 21. ure naprej. Potem Štuk Insania Hard Techno od 22. ure naprej. Mike Vale pa bo suka v Rožmarinu od 22. ure naprej. No, v Ormožu pa se bomo zbudili. Zbudi se Ormož. Ormož se ponovno prebuja in to že 11. leto zapored. Danes skupino Tabu, Pastiri, Jack and Roll in Care. Cel dan se bo v bistvu tam prebujalo in cel dan bo potekal dogodek, tako da se lahko tja odpraviš že čez dan. Če želiš, boš torej lahko kar lepo preplesal ta sobotni večer, lahko pa plešeš že zdaj recimo, med samimi hiti. Malo pauzice za plesti dam torej zdaj.
6: City Weekend Kompas.

0: Moje ime je Natalija.
1: In jaz sem Tadej.
0: Leti to, kaki vikend imamo. Sonce pripeka, skoraj da že kot poletje.
1: Ja, tako da ne pozabiti, ne, se namazati.
0: Pa hidrirati.
1: Ja, pa kaj je najbolj pomembno?
0: Uživati.
1: Točno tako.
0: Če si to mislil.
1: Valjda.
0: Pa se slišimo spet v ponedeljek.
1: Od šestih naprej.
2: Vsak delavnik z OTP Banko.
3: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
4: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si pošeljnica poslovni.
5: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
2: Sami hiti, Radio City.

0: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
1: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
2: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
1: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
2: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
3: Turistična organizacija Srbije.
4: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
5: City Weekend. City Weekend Kompas.
1: Katja in City Weekend Kompas ti delava družbo na zdaj že sobotno dopoldne, ko pa je čas, da ne kukamo več v današnji dan, ampak že proti nedelji. Kje se bomo torej vse družili jutri? Tudi nedeljo lahko začnemo z dogodki za naše najmlajše, Minimanija. Pripravite se na najbolj igriv družinski dogodek leta, ki bo potekal na čudoviti lokaciji v Pesnici pri Mariboru. To bo dan poln smeha, energije in pa nepozabnih trenutkov, kjer bo za pravo zabavo poskrbljeno na vsakem koraku, jutri od 10. ure naprej. Jutri lahko greš tudi na ljudsko tržnico Polka in Polka. In boljši sejem, na Binkoštno nedeljo bo v centru Cirkovc od 8. do 16. ure zaživela prava ljudska tržnica, ki pomeni nov začetek povezovanja lokalnega okolja. Cirkovce torej jutri od 8. ure naprej. Za malo rekreacije, sploh kolesarske, pa je tukaj IM Team Time Ride 2026. Največje in najbolj zabavno kolesarjenje v Sloveniji, brez divjanja, z obilo zabave in fantastičnimi nagradami. Team Time Ride jutri od 8. ure naprej v Kamnici. Kaj še bomo počeli v nedeljo? Ja, sami hiti Radio City in kaj kmalu se s Kompasom vrneva v tvojo družbo.
5: City Weekend. City Weekend Kompas.
1: Hiti Radio City in kaj kmalu se s Kompasom vrneva v tvojo družbo.
5: City Weekend. City Weekend Kompas.

0: 3, 2, 1, prihajajo lampiončki, največja štajerska open air čaga.
1: Ta noč je stara dobra.
2: 28. maj, študentski kampus, Gosposvetska, Maribor.
0: Nastopajoči, Jan Plestenjak, da kvalitacija.

0: avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan? Ej, poslušaj, če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami. Večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja. I can't get no sleep. Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi. City, Weekend,
1: Kompas. 23. maj je danes sobota, ko pa mi že delamo načrte za nedeljo, ker za danes smo že vse naredili, vse smo se dogovorili, vse smo pripravili. No, čas je pa, da preverimo še nekaj nedeljskih dogodkov. Plesna produkcija Ornament, kulturni dom Pekre, kam gre ženska, ko je ne vidiš? Plesoča in zanimiva. Dom kulture Pekre jutri ob 19. uri. Tudi jutri si boš lahko ogledal Cirque de Soil, interaktivna razstava na Mariborski tržnici, skozi cirkuško doživetje odpira teme sodobnega prehranjenskega sistema. Od neenakosti do rešitev za bolj trajnostno prihodnost. Predstava, ki si jo lahko sicer ogledaš že od torka, ampak je na voljo tudi danes in še jutri. Na osrednji Mariborski tržnici na Vodnikovem trgu v Mariboru. Jutri bo Maribor plesal salso in bačato. Plesna šola Roli, plesne delavnice ob 19. uri. V Aura družinskem wellnessu pa se boš lahko jutri sproščal ob zvočni kopeli. Vibracija zvoka združena z vitalno energijo. Prav tako ob 19. uri. Ja, tako sproščeno bomo potem lahko zaključili nedeljo, da bomo potem imeli energijo za nov teden, ki pa prinaša, res veliko dogodkov, kam vse bomo šli v novem tednu, pa izveš po samih hitih na Radio City. Njut in najlepša pesem.
0: City, Weekend.

0: Dobar dan, na Tržaški cesti je prišao do prometna nabora, šoferi pozorni.
1: Pazljivo na hitri cesti iz Maribora proti Pesnici. Dve mali crni su tekata po autocesti. I na auto žestu i upada nema kakvega naleta.

0: Dobar dan, Zlatko, pri telefonu. Tu na Tržaški, na glavnoj semafori je auto rukne motorista, naboja šoferi zelo pozorni. Dan.
1: Pazljivo na hitri cesti iz Maribora proti Pesnici. Te mali srni su tekata po autocesti. I na auto že stoji, upam da nema kakvega naleta.

0: Jaz sem ravno to obvestilo za hitro cesto iz Maribora proti Pesnici, ali kar mi pravilo, poteka promet brez vsakešnje posebnosti. Dio.
1: Dobar dan, Zlatko pri telefonu. Tu na Tržaški, na glavnih semaforih je auto rukne motorista, najbolje šoferi zelo pozorni. Dobar dan.

0: dan. Lep dan z Leo.
1: Juhu, Leo tukaj in vikend končno tukaj. Budilka je končno za dva dni na off, zunaj sonce, v zraku pa tisti taki pravi sobotni feeling. Za danes si privoščim dobro družbo, hladno pijačo in pa same hite. Za družbo in hladno pijačo boš morala poskrbeti sama oziroma sama, hite pa imamo mi čez. Sami hiti, Radio City.

0: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventi. Več informacij na festival arsana.com.
2: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
3: Skuhala se bova doma.
2: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
4: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obišite gree.si.
0: City Weekend Kompas.
5: Zdravo, Katja ti še vedno maha med vsemi temi izjemnimi hiti, ki nas potiskajo v nov dan in kompas. Ja, kompas je tudi tukaj in v tem trenutku kukamo v ponedeljek. V nov teden, ki se začenja seveda s ponedeljkom. Kam gremo torej v ponedeljek? V MKC Maribor. Tam pripravljajo pravlični večer za odrasle. Priljubljen, pripovedovalski projekt, ki ga je pred več kot 15 leti začela Mariborska knjižnica in se je razširil po splošnih knjižnicah po Sloveniji. V Atriju ponedeljek od 19 ure naprej. Torek, meet and greet z Ilko Štuhec, snežni stadion pod Pohorjem od 15. ure naprej, pridi na sproščeno popoldansko druženje z Ilko in skupaj z nami pozdravi konec njene izjemne športne kariere od 15. ure naprej, torej v torek. V sredo imamo en izjemne ure naprej, pridi na sproščeno popoldansko druženje z Ilko in skupaj z nami pozdravi konec njene izjemne športne kariere od 15. ure naprej, torej v torek. V sredo imamo en izjemen humanitarni dogodek,

0: Prostor topline in solidarnosti, pa tudi upanja. V četrtek pa se bomo smejali. Smešnice, Rok Bohinc, KGB Maribor od 20. ure naprej, kratke smešne zgodbe iz vsakdanjega življenja z Rokom Bohincem. Vsega imamo pomalo, torej sicer se to sobotno dopoldne počasi zaključuje, ampak nam ostaja še sklepno dejanje, petkovi dogodki in pa povabilo, kam lahko svoj dogodek pošleš ti, tudi če bi želel oziroma želela, da ga seveda brezplačno predstavimo na Radio City.
1: City, Weekend Kompas.

0: finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in Feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
1: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
2: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Mariboru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo. Zumemo.
3: City, Weekend, Kompas.
4: Ali, halo, Katja tukaj, City Weekend Kompasom, ko te torej vabimo na različne dogodke, z veseljem pa povabimo tudi na tvojega. Piši mi na kompas@radiocity.si in z veseljem, torej prihodnjo soboto, povabim tudi na tvoj dogodek. Ja, tako lahko je, seveda je vse skupaj brezplačno in tako, to smo torej odkljukali. Zdaj pa še hiter pregled petkovih dogodkov. Kronično srčno popuščanje, sodobni pristopi in pa izivi. Konferenca v Mariboru, hotel City Maribor v petek ob 8. uri zjutraj. Prav posebno brezplačno svetovanje v petek v lekarni Lah. Brezplačno svetovanje o težavah z lasmi, lasiščem in pa kožo. Na ulici Gorkega, lekarna Lah od 14.45 ure naprej. Operna noč bo v petek, 11. za povrstjo, dogodek, ki ga ni treba posebno predstavljati, ali se motim? Večer torej pod zvezdami, kjer se prepletajo največje operne uspešnice, temperament španskih melodij in pa lahkotna eleganca operete. V petek mestni park Maribor od 19.30 ure dalje. V grajski kavarni bo potekal vokalni jazz večer od 19.30 ure naprej. V MKC Maribor ima jazz mlade, kulturni inkubator v petek od 20. ure naprej, Matevž Počič, kvintet, torej tam v petek. V Astoriji pa bodo v petek ponovno potekale karaoke. Evo, imamo ideje, smo si vse zapisali, smo že koga kam povabili. City Weekend Kompas in Katja se v tem trenutku od tebe poslavljama, ti pa želima najlepši možen vikend v tem letu. Uživaj, se slišimo in pa.
3: City Weekend Kompas.

0: moje ime je Natalija.
1: In jaz sem Tadej.
0: Leti to, kaki vikend imamo. Sonce pripeka, skoraj da že kot poletje.
1: Ja, tako da ne pozabiti, ne, se namazati.
0: Pa hidrirati.
1: Ja, pa kaj je najbolj pomembno?
0: Uživati.
1: Točno tako.
0: Če si to mislil.
1: Valda.
0: Pa se slišimo spet v ponedeljek.
1: Od 6 naprej.
2: Vsak delovnik z OTP Banko.
3: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
4: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si poševnica poslovni.
5: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
2: Sami hiti.

0: 2, 1, prihajajo lampijončki, največja štajerska open air čaga.
1: Ta noč je stara, dobra.
2: 28. maj, študentski kampus, Gosposvetska, Maribor. Odite
0: peglo, kot. Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Kvašen Retaši, Stil in Krira.
1: Se spomniš, kaj vse sva počela mi?
2: Vstopnice na stuk.org in kavarna Štuk.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
4: City.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
2: Hočeš shujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
3: Prenesi aplikacijo N2X Club. Se registriraj in začni.
2: Rezultate boš videl in začutil.
3: N2X. Tvoj načrt, tvoj tempo.
0: Hej, poslušaj, če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami. Večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja.
4: I can't get no sleep.
0: Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.

0: Popoldne s Katjo.
1: Ja, zdravo. Moje ime je Katja. Samo nekaj preverjam. Si danes že bil na zraku ali si še vedno v trenirki na kauču? Ker to vreme kriči. Pojdi nekam. Na sladoled, na sprehod, na pijačo, na izlet ali pa vsaj do hladilnika po nekaj dobrega. To so ti vikendi, ko se okna odprejo, ko daš muziko na glas in ko si vsi malo bolj mislimo, bo že počakalo do ponedeljka. In iskreno, edino pravilno je tako.

0: zdravo, poslušalka Sandra pri telefonu. Rada bi povedala, da po hitri cesti v Kopru proti obali vse stoji, vse je polno, zasedeno. Ne.
1: Sami hiti. Radio City.

0: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
1: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
0: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
1: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
2: Turistična organizacija Srbije.
3: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in Feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
4: City.

0: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja. Ona sanja o Ljubljani. Meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vljudno vabljeni. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.
1: Sveti Martin.
2: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Ej, poslušaj. Če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena. Potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije. Pop quiz. Zapoj z nami. Večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja. I can't get no sleep. Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.
4: City.

0: Zdravo, moje ime je Natalija.
1: In jaz sem Tadej.
0: Leti to, kaki vikend imamo. Sonce pripeka, skoraj da že kot poletje.
1: Ja, tako da ne pozabiti, ne, se namazati.
0: Pa hidrirati.
1: Ja, pa kaj je najbolj pomembno?
0: Uživati.
1: Točno tako.
0: Če si to mislil.
1: Valjda.
0: Pa se slišimo spet v ponedeljek.
1: Od 6 naprej.
2: Vsak delovnik z UTP Banko.
3: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
4: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si poševnica poslovni.
5: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
2: Sami hiti. Radio City.

0: še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
1: Festival Lent 2026. Band, ki ruši meje, polni odre in povezuje ljudi z glasbo, humorjem in uporom. Na festival Lent prihaja Dubioza kolektiv. V petek 26. junija. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
2: City.

0: Še slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne hočete z dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar da naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja. Samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X, začne se tukaj, začne se s tabo.
1: Hej, poslušaj, če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami, večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja. I can't get no sleep. Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.
2: City.

0: Zdravo,
1: moje ime je Katja. Samo nekaj preverjam. Si danes že bil na zraku ali si še vedno v trenirki na kauču? Ker to vreme kriči, pojdi nekam. Na sladoled, na sprehod, na pijačo, na izlet ali pa vsaj do hladilnika po nekaj dobrega. To so ti vikendi, ko se okna odprejo, ko daš muziko na glas in ko si vsi malo bolj mislimo, bo že počakalo do ponedeljka. In iskreno, edino pravilno je tako.

0: 3, 2, 1, prihajajo lampiončki, največja štajerska open air čaga.
1: Ta noč je stara dobra.
2: 28. maj, študentski kampus, Gosposvetska, Maribor.
3: Dobite peglo kot.
0: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Kvašen Retaši, Stil in Krira.
1: Se spomniš, kaj vse sva počela mi?
2: Vstopite na stuk.org in kavarna Štuk.
4: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
5: Hej! Poslušaj, če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami. Večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja.
6: I can't get no sleep.
5: Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.

0: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Mariboru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
1: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival. Alarsana.com.

Hej, spet Sandra tu, še vedno na poti. Med predorom Golo reblo in pretovarje, zastoji, premikamo se po polžje.

0: moje ime je Natalija.
1: In jaz sem Tadej.
0: Leti to, kaki vikend imamo. Sonce pripeka, skoraj da že kot poletje.
1: Ja, tako da ne pozabit, ne, se namazat.
0: Pa hidrirati.
1: Ja, pa kaj je najbolj pomembno?
0: Uživati.
1: Točno tako.
0: Če si to mislil.
1: Valjda.
0: Pa se slišimo spet v ponedeljek.
1: Od šestih naprej.
2: Vsak delovnik z OTP Banko.
3: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
4: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si / poslovni.
5: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
2: Sami hiti. Radio City.

avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan? Ej, poslušaj, če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami. Večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja. I can't get no sleep. Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.

Festival Lent 2026. En in edini. Veličastni, razkošni, sijajni. Magnifico. Magnifico in veliki disco šlager orkester. Ponedeljek, 29. junij. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.

0: Popovdne, popovdne s Katjo.
1: Ja, zdravo, moje ime je Katja. Samo nekaj preverjam. Si danes že bil na zraku ali si še vedno v trenirki na kauču? Ker to vreme kriči, pojdi nekam. Na sladoled, na sprehod, na pijačo, na izlet ali pa vsaj do hladilnika po nekaj dobrega. To so ti vikendi, ko se okna odprejo, ko daš muziko na glas in ko si vsi malo bolj mislimo, bo že počakalo do ponedeljka. In iskreno, edino pravilno je tako.

0: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102 iz pekla do raja. Ona sanja o Ljubljani. Meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vljudno vabljeni. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.
1: Hej, poslušaj. Če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami. Večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja. I can't get no sleep. Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: City.

0: moje ime je Natalija.
1: In jaz sem Tadej.
0: Leti to, kaki vikend imamo. Sonce pripeka, skoraj da že kot poletje.
1: Ja, tako da ne pozabit, ne, se namazat.
0: Pa hidrirati.
1: Ja, pa kaj je najbolj pomembno?
0: Uživat.
1: Točno tako.
0: Če si to mislil.
1: Valda.
0: Pa se slišimo spet v ponedeljek.
1: Od šestih naprej.
2: Vsak delovnik z UTP Banko.
3: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
4: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si / poslovni.
5: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
2: Sami hiti. Radio City.

0: Folke.
1: Še vedno visijo na Sveti Martina.
0: Terme Sveti Martin.
2: Ej, poslušaj, če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami, večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja.
3: I can't get no sleep.
2: Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.

Festival Lent 2026. Pridruži se ritmom poletja na Jazz Lentu. Vrhunski glasbeniki, nepozabno vzdušje in večeri, ki jih ne zamudiš. Med 30. junijem in 4. julijem. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.

0: in DJ Aliash.
1: Slyšimo se prihodnji vikend. Največji dance hiti vseh časov. City Mix.
2: City Mix.
1: Sami dance hiti. Radio City.